samrun við dörra borð gæm mi chancellor allan menneskjaslegum sambandum gæm mína samfrængar til frama fyrir frí og návun ég gæm mig penga skapnum sem ég glemt kodna til við gæm að vustum handan auðing við krekku blunda fyrir fjalla allt sem farin í aftan línu gæm til okkur ég glemi allt í hverju gæm til þetta akkur að þeir skal brúka það

Lea Eibjörg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vidjanna, og vi gleder okkur að suja di aftur á padli i fyrirjun, Lea Eibjörg. Og Jóa hesa fyrir kjörði Högne Fagraberg, og vi sendt aftur beinleis ur Studio 5 om eina vika.

Grafikkur og í teknologi kallaði standansan Dingen og íkonan altså leið til Rattes. Og til vilver aftur við skrónu, lösingunum og tøyndunum fyrir við að senda middags til

Kommande an og velkommen til Jambalaya. Dolly av skrånne i dag. Dolly Parton som andas tøsdagen 25. august, forsvarer gommel. Ønsken vær som hon, og ønsken fyrir nægrande å være som hon, sier amerikanske forsetten og i boven ur kvite husen, og i samband vi at han bær bo om av fløtjene av allmennom bygningen om alt USA skulle vettra i halvær stong i en av viko, etter at høyntene om deg at Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kennist hvorki møguligur, veriligur eller rattur, segir Taylor Swift og annars veri mett að vera nútugjarinnar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda til heila sindi meira innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verum þetta mundi sænast við séti og Arnon að þið sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldi að sangrin vera lúti útvarp sitt, þá hófast Applejack í dag ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möguliga ferið skæfur til þetta verið að hann á að sangrin Jolene var komin út. Það som gjörði mig offarnan var ekki eina sangrin og að hún sjálf hegi skrifa hann. Mér var fortalt að það var Dolly sjálf som spaldi upp á banjina og Jesus sannsinn og tóa vaks výringin fyrir henni.

Við hörðu hér Dolly Parton syngja My Tennessee Mountain Home, ein hófarslýur sankur umhverfi her hon vaks upp nær hendis Sevierville og í Smoky Mountains fjöllunum og í Estur Tennessee. Dolly Rebecca Parton var fött 19. januar 1946 som da fjóra av Taimon 12 bötnun tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina fött Owens. Umstøvnar er luttlu smottotarra voru fattagslýar, men sambar Dolly verta en góur bandomur, her hon og sysin hennara fink og mögulega fyrir að menna þarra tónlega líu og gavur. Það sikst að Dolly var lítil smagenta að hún gjörðu sin fyrsta sang. Og í hessi minnisendingsne færa við ekki að spela til stóru hittinni tjá Dolly. Ég samförður að þessa tugina eftir að það fraktist að Dolly dogi og sækja á krabbamannsjúku hefa tíð ofta hann í hórst til stöðstu hittinni svo som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5. Svo tær spela við ekki við það. Henda sangin hefa tíð helst eisni hórst fyrr.